0: 卡卡，我个滚松树林的，老鹰都不带我，真没事打斗。上面有我说的，小脚位，左右我那个意思吗？
1: 苏海龙は結構早いな。今回の行動はもう十分だ。各部隊に伝令せよ。全部撤退。あいつらと戸惑わせるな。
0: はい。

0: 隊と合流すると命令されました。
1: 分かった。
2: 美しいな。ここのものは彫刻の水素を吸収してる。ここのものを全部運べ。こういうものは帝国の博物館に展示すべきだ。
0: はい。
3: 都给精神点啊！来。哎呀！哎呦！神阁下，我来欢迎您了。
4: 郭署长，没想到你还亲自来，
5: 这种事儿让手下去做就可以了，
3: 这不应该的吗？属下迎接您，鞍前马后伺候，那是属下的荣幸啊。
4: 哦，那你能不能给我解释一下，什么叫鞍前马后？
3: 就是鞍前不越位，鞍后不掉队嘛。
4: 你还真会说话。来，我刚刚弄到一批瓷器，你有空帮我鉴赏鉴赏。
3: 好啊，能为阁下服务那是属下的荣幸啊。
4: 那我们说定了。
3: 好，说定了。哎，您请。
4: 行。

0: ありがとうございます。帝国軍人の自信を取り戻しましたので。
1: 老营の戦いは見事だ。老营戦は後天修編の脅威を消された。棋盘山苏海龙の翼を一枚を抜けた。もし赵建勇の部隊を消滅なら、苏海龙も簡単に消せるんだ。
0: はい。
1: 赵建勇は老营の官家とは。わけが違うんだ。たもろ時間が長く実力もある。奴を消滅するなら特別の手段が必要になる。苏海龙と赵建勇は手を組むと我が国に不利だ。必ず赵建勇と棋盤山の間に拠点を作ろう。
0: かしこまりました。すぐやります。

0: もし長橋がいれば、一つの正体を連れてあいつらを満たして、赵建勇の部隊を拠点立つことに邪魔できない。もしかして奴らの指揮部も襲って、一気に赵建勇を始末する。
1: はいね。

0: 中村太郎でございます。
1: 石原君、この人は長橋君より幼少の中村君だ。
2: はい、中村君ですか。彼がいるとこの計画はうまくいくだろうが。
1: よし、成功を祈る。
2: はい。
3: 你说咱们家格格从回来到现在都没出来过，会不会出啥事儿啊？
4: 哎，我的天，奶奶，这话可不能乱说啊！虽然现在老王爷已经西去了，但是你又不是不了解咱家格格那脾气，他是绝对不会做出那种傻事儿来的。
5: 嗯，那你说咱家格格和苏海龙的事儿能成吗？
4: 当然能成了。
5: 嘘，
4: 一定能成。咱们家格格和苏海龙在一起，那叫郎才女貌，那不就是假的？没事吧？
5: 别难过了，
4: 爹走了，老人也烧煤。
6: 但是还有你们两个在我身边，我心里踏实多了。
4: 十二哥哥，朋友们在呢。
6: 嗯，走，你们两个跟我来。
4: 啊？
7: 哎哎，你们这是要去哪儿呢？哎，等。
0: カカ、私は住人の招待を引いて変装してチャオジェンヨンのところに潜入する。これは我らの第一歩です。外のことは石原カカ、全てお願いします。
2: よし、いつ出発するつもりですか？
0: 明日招待と一緒に農民に変装する。
2: よし、私は上岸の準備する。
8: 哎，你都起了啊？
9: 你没敲门的习惯吗？
8: 洗把脸，赶快吃饭吧。小蝴蝶，来。
9: 哎，我自己来。
8: 月饼子，我刚学的，你尝尝。

0: 俺は今度の行動無用だ。将軍よ、君たちは帝国の精鋭、先導経験ある。今は積み上がり、敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かったか。
2: 了解。

0: 看看，
1: 情况如何？
0: 中村からの寸法、作戦行動は昨夜から始まった。赵建勇の小隊を消滅し、合計35人、我が部隊死亡なし。
2: よし。
3: 拠点の建設はどう？
0: 第2階の物質はすでに出した。すべての部隊に命令を出したので、農民と商民の加工に紛争して、待ち伏せを防ぐため。

0: 石原殿の電報です。いえ、石原殿は自ら舞台を連れ、外から赵天の主催地を攻撃します。
1: よし、兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ、それに夜の警備も少ないです。
1: よし、兵器工場への騎士用は赵天を全然想像つかないだろう。今全員休憩しろ。夜中頃
0: 奇襲開始だ。はい。

赵建勇との戦いは始まった。医者閣下我に戦闘要員に命じた。そして諸外論の騒音を防ぐためだ。はい、すぐ定例します。今回の戦況から見ると赵建勇を殲滅するのは決まりだ。やめるな、ソハイロン結構強いんだ。高橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けますを待つれば石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 東宮です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ。これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はこの技あるのだ。それは笑到最後才是勝利。メレを出せ。部隊の攻撃は正面だけ減るね。他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ赵天勇の部隊を必ず消滅するんだ。長村の方情報あるか？
0: ございません。もしかしたら
1: ないのだ。情報がないっていい知らせなんだ。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
0: はい、すぐ用意します。

0: 一旦爆炸，破坏力极大，我们几个都会挂花。碰上硬茬了，附近一定有中村的人埋伏。江峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。
1: 星川君、銃に詳しいだろう。この銃はどう？中村カカ、これは我が軍作った救急式です。発速度は760メートル、射程は400から1500の間です。
2: 聞きたいのはどのくらい飛ぶんだ？
1: カカ、1000メートル以外で敵を殺すのはもう奇跡です。
2: だから。
1: こいつどのくらい飛ぶんだ？理論上こいつの距離は最遠2800メートル、最大射程は4000メートル。でも、カガ、これは理論上です。
2: もし敵は1000メートル以外、風速不変、風力は2倍、どうすればいいんだ？
1: それは現在の位置より標準調整上昇300。
3: 総撃者だ。ありがとうございます。報告です。少佐閣下。
4: いえ、今情報をもらいました。赵建勇はこちら向かい中です。
3: こんな簡単にできたとは。戦術用意、戦闘準備、目標、赵建勇を狙い撃つ。
4: はい、行くぞ。

0: よし、いいぞ。
1: よし、乾杯しましょう。ありがとう、カカ。今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿のご協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
2: 中村君、お前もこの件気にしなくていいんだ。伏線術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は我が軍の内部で展開していい。
0: 中村君、おめでとう。
1: ありがとう。
0: 乾杯。
1: 乾杯。
0: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのは、これは兵鬼神速。
2: 今回あの赵建勇暗殺する行動は案例として陸軍学院の教科書に加えた。
0: はい。カカ、苏海龙が突然に現れなければ元戦果を取れるのだ。
1: 苏海龙こそ我らの本当の敵だ。彼との戦う存分に楽しみます。
2: 現在地盤山の苏海龙だけ残ってる。だから速やかに消滅せよ。
0: はい、はい、中村君、まだよろしくお願いします。
1: 残機です。受けた命令は赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に私は新京に戻る。
2: よし、話を続けろ。
1: 私の意見は、苏海龙の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり込むだ。取り込んで消耗する。
2: よし、石原君。
0: はい。
2: お前すぐに準備しろ。
0: はい。中村君、さっきは失礼しました。これからもよろしく。
1: よろしくお願いします。
3: 大丈夫だ。
1: このことはどうかよろしくね。
3: ちょちょちょちょ、
1: そっかな。それはお世話にな。
4: 郭所长，你也在。
5: 尽忠职守，那是属下的职责。
4: 很好。哦，我给你介绍一下，这位就是此次围剿赵建勇部的英雄中村少佐。
5: 哎呦！
6: 哎呀，大英雄啊！
4: 少佐，幸会啊！

0: から、
1: はい、
0: 俺に教えろ。我々帝国の敵は誰なのだ。
1: 俺の意見は利益と関係あるのは敵です。
0: 国際から見ると共産国際は分かってきた。今の中国の状況から見ると国民党分かってきた。法典あたりの状況から見ると崇拝論は分かってきた。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に破天してる。
1: カガ、それは誰ですか。
0: 中国共産党だ。
1: 共産党、
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友果は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州旧戦党の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の高連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: カガ、奉天州院最大の義勇軍部隊は赵建勇の部隊。この前の小生の行動の中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は崇拝論の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら井戸束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: カガの意味わかります。
0: 地下組織を潰すとき、トムカは共産党を捕まったんだ。あいつの話によると、一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。ドリホラ殿はトムカに命令した。あいつを俺たちに渡せって。お前の任務は奴の全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。
2: 当时龙哥这身本事，在东北军都没几个人比得了。
3: 哟，哎，江队长，
4: 江队长吧。
5: 嗯，精神不错，怎么样，辛不辛苦？
4: 哎呀，还是江队长您辛苦。
5: 哎，最近没出什么事吧？
4: 哎，能有啥事发生啊？哎，江队长，你这是要干啥去啊？
5: 我去照相馆取个照片。
4: 哎呀，江队长，就这点小事儿，你跟我们说就行了呗。我们到陆军的照相馆，顺便就给您取了。顺便就
5: 不用了，我自己去就行了。
6: 你去巡逻吧。
4: 哎，好的好的。江队长，您慢走。
7: 慢走，我们待在这。
4: 啊，好的。哎，这新疆这什么来头啊？怎么来局里没多久，一下子就当了队长？
7: 你小点声。
4: 我这是心里不服气呀、啊。你说咱们哥几个在这拼死拼活的，当不当队长咱不说，每个月就挣那么点臭钱，这姓江的一来倒好，一下子切咱头上来了。
7: 你说话能不能小点声？我听说这个江队长和郭署长的关系可不一般，你知道是同学还是什么远房亲戚？就你这话传到他耳朵里，你饭碗都保不住。
8: 洗好了，这是你照片，拿好了。

0: 官网，告别卡顿，始终在线，千兆网络，全屋满格，好网络，
1: 好服务，就选中国移动。
2: 好高贵，
3: 系咧。
2: 卡卡，情報方たち、共産党たちがすでに本大領館の2階に泊まりました。党務課の人に向こうの動きを監視している。私は
3: 共産党詳しいか？
2: 詳しくない。
3: 1921年から今まで、ただ十数年間で。激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つこういう敵は恐ろしいんだ。
2: はい、
3: これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数語の話で中国の正面らを称号した。
2: カカ、この本もらっていいんすか？はい。
3: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
2: かしこまりました。
3: しっかり監視しろ。勝手に動くな。奴らを利用して大手の共戦と組織を掘り起こせ。
2: はい、
3: 行け。

0: 生意不错，老板，你可有些日子没来了，想你们家肘子了呗？有包厢吗？有，楼上请。何があるか？奴らは部屋を入ってから誰とも連絡してない。
1: 奴ら何を話してるわかるか。独身術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。
0: 奴らを騒ぐなよ。

0: 你要小心，林芳。怎么了？事到不济，自打你我相识以来，我都一直忙着工作，没有时间来照顾你，让你跟着我受委屈了。怎么突然间说起这些了？我不只是你的未婚妻，我还是一名共产党员。现在国难当头。
1: 不是谈论而你私情的时候，只要有你在我身边，我相信脚下的路一定会越走越光明。
2: 哎，老板，来碗馄饨。
3: 好嘞，您找个地方先坐，馄饨马上就来。
4: 好，记住了，千万别放胡椒粉。
5: 好，不放胡椒粉，
4: 记住了啊，千万别放胡椒粉。
5: 好，不放胡椒粉。
4: 老板，别这，这人真怪，吃馄饨不放胡椒粉。
6: 哎，客官慢走。
7: 领导小组已到达凤鸣，住在红泰旅馆，具体任务不清楚。
8: 客官，您的馄饨来了。参加者 ，Steny Azmata，
9: 行走，
8: 哎。
9: 組織は我らに監視している。奴らの場所は本体旅館なのだ。さっきから確定の情報を受けた。明日奴らは宝天共産党の地下組織と連絡、そして情報交換する。だから奴らは連絡するとき逮捕するのだ。今から私の命令なく誰でもここから離れるんだ。

0: はい、もしもし。カカ。目標は旅館をデータ。よし。行動準備。逮捕したらすぐに本体旅館の部屋を捜査しろ。
1: はい。
0: 目標は現れた。今日は面白そうになるんだ。
2: 四季定场之，就引出我今天要说的这一回：武松打虎。咱们上一回说，武松在河北，他不命宋江。

0: 状況はあります。
1: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。1名殺した、2人逮捕したんだ。
2: おめでとうございます。
3: 首相太失职了，
4: 你说共党分子都进入我丰田城了，我们警察署却丝毫没有察觉。属下该死，请石原长官治罪。
1: 郭署长，你也不用自责，这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
4: 哎，谢石原长官宽容。
1: 那好，你跟我去看看。

0: い。残念なのは我ら特務のミスで逮捕コードがバレた。連絡先が逃げされた。
1: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
0: はい、考え不足です。当時現場にいる全員を逮捕し専門すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
1: 今でも遅くないんだ。
0: はい。
1: 例の強制等はどうだ。
0: 一人は軽く怪我され、治療を受けた後もう大丈夫そうだ。
1: 久しぶりの審問室だ。強制度が硬いと言われたが試してみたいな。お礼準備した？
0: 準備できました。
1: 行こう行こう。

0: 犯人の状況はどうだ。
1: 加賀、あの二人口堅いな。どう尋問しても白状しない。あの女の体もそろそろ崩れそうだな。
0: 言わなくても大丈夫だ。
1: どうして？
0: 他の用があるんだ。
1: 大佐、ご意見は？
0: 怪獣に引き回す。新聞などを通して宣伝する。1週間後2人を処刑する。多分法廷の共戦堂地下葬式がきっと何か行動ある。
1: 加賀、共戦堂がほどいて共演しないならどうする？
0: これで我らが有利になる。ただ共戦堂への知る限り彼らが無視するわけがない。その場で全滅する。
1: はい、ごもともです。
2: 逼我们采取行动了。郭大哥，你别这么说，
3: 一早就被石原叫去了，
2: 不能乱了阵脚，等等郭大哥的消息。
4: 顾爷，这要是在奉天城里面动手可有点难度啊。
3: 关键是武器。
4: 武器倒不是问题，包我身上。真的？
5: 何哥哥，
1: 还得
5: 後天警察署の郭向東が来ました。
1: うん、入れさせ。
6: 郭署長、来坐。应该的。请坐。你总是这么客气。
7: 应该的，属下是您提拔的，有什么吩咐您尽管说，我郭向东在所不辞。
8: 我知道昨天那件事儿，你别往心里去。
7: 本来就不怪你。
8: 那些乱党分子、抗日分子，我迟早会抓住他们的。
7: 是啊，强迫治安，配合皇军，那是我对天皇陛下和对大日本帝国和对您的承诺呀。有什么需要我配合的？您尽管说，千万别客气。
8: 很好，有你这份忠心我很满意。
7: 阁下，我在报纸上看到说抓到那批人近期就要当众处决了。
8: 是的，没错。
7: 哎呀，太好了，这帮王八羔子真是不知好歹的东西。你说放着好日子不过，你说整天把奉天城搞得人心惶惶，民不聊生的。这有可能啊，我真想亲手把他们给毙了。
8: 郭署长，你的心情我

0: がこちらは進行線路です。
1: よし。わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面立ちを見張ってくれ。怪しいものを見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。

0: 还有日本兵的地方，估计是关押走的地方。走。
1: 看看，看到就は目覚めた。
2: 何が動きあるか。
1: 今までは異常なしです。
2: 予断はするな。必ず戻ってくると思うんだ。よし、病院行ってみる。
3: 这么不叫不叫，哎，起码给我装备一个班长。
4: 二姐，去把小蜜蜂他们叫来，商量一下营救计划。嗯。
5: 是去救关羽哥哥，
6: 没准。
4: 江峰，你留在这里，其他人跟我去陆军医院。
7: 多带点手雷。

0: 石川かか。
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊が不甘が修理する。お前どかれ攻撃続くろ。休憩する時間与えるな。覚えろ、生き取れ。
2: はい、
3: すぐに高知を占領していきます。
1: 行け。

0: 状況はどうだ。あの女捕まった。でも増援部隊は逃げました。何？申し訳ない。バカ。損害状況はどうだ。大きいです。ちくしょう。これは恥だ。屋上で派遣したです。チェコ式機関長です。
1: 苏海龙啊，都搞了，可能不给啊！太遗憾了，苏海龙的计划没有成功。<笑>不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了。
2: 我倒要看看你的嘴有多硬，等你到了宪兵队的监狱，你就知道了。
0: 再来一个，走。

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: 行け。

0: 加賀、关羽が憲兵隊牢屋に移動しました。残念のは昨夜の行動で総廃論を逮捕できなかった。
1: この総廃論は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在張婉婷ら三人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺は郭襄東を利用したい。
1: 現在郭襄東が我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: 加賀、もう一つお願いがありますので。
1: よし、行ってみ。

0: 平ら3人を処刑することをコシャンとに伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、コシャンとんと一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙啦，憲兵隊牢屋を突撃を防ぐために、事前こそ三人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし。明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说，你们只要能安全的回来，他就不会有事。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？还原这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来板垣和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 姑爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
5: 嗯。
6: 郭相当の動きは、
7: これは彼の外出記録です。
6: 異常がないのが、
7: いつもの通りです。ただし、
6: ただし何？
7: あいつが運転手を変えた。
6: 運転手？調べたか。
7: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。
6: すぐ調べてこい。もし不審だったら、すぐ逮捕しろ。
7: はい。

0: 憲兵軍に遭遇しました。我々どうしましょうか。待て。中佐、憲兵部からの忠誠と思います。どうしましょうか。
1: 帰ろ。
2: 这个怎么还浑身了？
3: 你也不看看军衔，这个比你官大。